kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tog en spåler alltid hvor jeg fyrer skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.

0: Ari eller Venninga Kleine Klar, færa sted, ikke hoksa for nek, akkurat som om to timer. Vi er rett stort av hva vi timer og ikke timer. Ikke hoksa for nek om det. Gjør en eltale hvis jeg var færa sted, loika vel. Det har vi gjort mer organ nek. Og så at det, mink om sukker, alt du kanst, og skru for proteiner, alt du kanst.
1: Takk for det gode røyene, og Miriam Gordløkke Jonsen, takk for pratet, og alt det beste.
0: Ja, takk for det.

til himmelen. Først finder man en dame at elske, så får man henne at elske sig atter. Og det tredje steppe, ja, der finder man noget der hos sammen.